grejer jag, med möckelsinn i mig i fallan till. Och ett nio med svita stock i denne, och uppåt eldan flyttar var med henne. Aj, grejer jag, åh, grejer jag, aj, älskar mig, åh, kan det sa.